rohkaadallon mii kohtat. Sotna peivi idis rohkos. Akalas ahtsa sämet. Miki ihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iälet. Tuallantu kiedäis min patsil. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret takkan mis. Puhua siis vuoda. Tiftasin min luokti tämän päivinu paluu siste. Ja duupure seunadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistun. Ja du saa niitä kurastallan varas. Ihja ja tihti herra. Mutta vai mitauttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda sitten varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Volkka tyhjä talle mitjeedu voinat. Vai tahrapas tyhjä miin jalmit. Vai mi aina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani sitten. Ja rapas tehtys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarno juvuje. Ja kulaseimme tait min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka ja jas jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttaa syksimme, missä vahvaa min raafai, ja parkkaisimme tjovuutuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtu ja rahkis vuhtii. Nannisin min tuparna oskui, ja tehtäisin min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetus palle ja oskot. Almusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste. Varjelyhtsä min nukkudu olmuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chalmi outas. Te kalaka maittai duara mu chuobu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti.

ti. Amén. Achemi don gustelas almis, pasos tu namma, postos tu rica, shantos tu tahtu, mohalmis tu maitai namalte. Ate mitjion ne min päivällä slaipaamet. Ate mitji de min suttui de me antakassi nohku mikä antakassi jätti min velkolla tsei tasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisä, mutta päästi min paha seire. Tas kuule riikka fa ja kunni. Amen. Te saavat mi puhkulta leggiä. Puri päivi. Meillä puhuu seuraavaksi.

0: Ims kafar gik det gav mig bäst att läkit studio stappe radio där chefas borde se ut min saga ställa mig Jesus namn amen. Militas Ola Johanna Lemmet klemmet Jeho Hatta ja Karanillas Ante Ante Anteskap junior ja kostoi pahte bete.
1: No mä oon kuin paljon maatiskalta. Maatislin reagaan ja
2: joo, mun nimi maatilas.
0: Joo, ja muuta lää orrut maatses.
2: Kala, tälle kal alle vuorepaa ihki orrutit. Joo. Toppe lää rekaadan ja toppe lää pajasjatten, skuulovaatan, kuhki sälli näikki luoktan ja noin viitaset.
0: Mm-hmm. Joo.
1: Joo, tälle lämmin maaka saipas tuohta mun reagaamme maatis ja munnekin, kun sieltä ollessa on myöskin, kun mun emigreerin ära kuului.

0: paalaskaan pohta, juoski maannu.
1: No.
0: Ja amma teille staata parikin.
1: Ja teille lääkin.
2: Joo. Tämä läippas tuottaa mie. Meillä on laaltaan aikisa mie. Mä ei ole jo oodi tosi, mä paalaskaan pohta lihka.
1: No.
2: No.
1: Mutta toi bevdi behti kuuli ja vähän tuotusmälle rennelääkin, mutta tunnu manna vuodas te leivarra empo bargu ruppasin vai katsot pieppu?
2: Joo, mun kaltais kyllä positiivis lämmästän vuostas logia jik mun ellen. Ja mun muistan hui puolesta näikki, mutta mua ahtien ipisän ikka täällui. Ja ostika kusa ja älkika ahti ore inuahti ja pon ja millä nyt pyyti hojoluku oli nuhti kun keesit. Ja li tali odla paraku mai mun besin paraka ko pohtin tanahkai. Mu paatsa dille tahu alko dille musta.
1: No, että tälle, että...
0: Tielle lämmäs muinen ei, että ruumaas tarppasi muu ja tälle veritti kehtäli hoitusta mai kaumna joppe. Ipua sahtan oadju rampuuraskan. Mutta mistä ei rampuura kiili siellä oli. Puhuta rampuura. Min mielas.
1: Mutta täällä mä en ole, että olmos IL tusse läippin. Mutta jokke saanis me pohtaa ipmilla jälmis.
0: Just.
1: Ja minusta on tällä hetkellä, että Donno Vaasahussa mannavuodaraajista, että voinnallas ja kristallas jällin maatses.
0: No, tien mikä saat täälläkin teine laikindele, millä saa niille hamas olla ollut. Tai seinni sysko päältä, koska me lähdetään pajaa sieltä. Ja nu me lähdetään ohpahuvun unnivuodaraajissa jo. Ja Mikael kuulaimme, että chattaa teettiin jo. Jälle.
2: Joo, lähe tuohta ja oletko vielä tänne näkin niillä ohkaa, että mun päällisko, että vuosittais mä en mun muistan, että ahti läpi lohka heks roksi ja edes roksi ja ahti minna. Tällä ei rohtus. Mutta tätä ei meldi, kun me chattimme parissa, että oli nuo, että me poimme skooliin. Ja tällä oli skoola nuo, että millä saa niille hoja satjukasas skoolassa. Tällä ei, tämän vuostasjätin mun vaatin skoola, missä ei ole pahekki, me aloit loka ja mikä loka ahti minna auta välillä skoola parkkuikunta.
1: Joo, ja makkar ahpahekki, että lekkäkö taitsa ahpahekki vai saamikillakat?
2: No mistä kallekki saamikillakat? Viesli muusti vuosivilpäällä ohpahekkiin ja tietä kautta plehkaista. Tässä lukaisi on kohtepäivä vaatun skoulu lehkä ohpahekki. Tämä oli Carlos Lund ja Alfred Larsens ja Osehtas ohpahan tällä skoulun mäin lehkä. No ja se on takan manain mannille tässä skouli ja valtie ohpu. Ja nuppa ohpahekki, missä liitä Anders Heira. Tällä leimassa autan mun leimihin päivin mette ohpahekin. Mun hojaisto hommaan takkar ollut, mikä on mulle munnos. Lopin jäkki borra säppä ja muisteli tämän Anders Heira leimassa heisessä ohpahekin.
1: Joo. Tämä oli koutukennus.
2: Joo.
1: Joo. No, että te leivarra alle vuodulas Kristus vuoda ohpahekmi tälle skoulassa.
0: No. No, kaltakalli ei ole kouttajis, kun että missä lavi siihenkin sopna päivillä, missä skuula tiimu. Ja tämä lavi oli meillä kiittuvasti, oli kiitohkoja kulla.
1: No, kiinni tälle sopna päivillä ohpa hetki?
0: No, te kallekin hysmuura maatessa.
1: No, joo.
0: Mikä
2: mun saattaa tiedä sellaisia, että tässä on myös kuulla mimisiä. Tämä oli leimaha enni ja leimen maaremma leikkaa minne.

0: Mitä täällä Huppman, mitä papaskoulas ja roftus? Mä sanon, että särvikotti ällin läämäsjön. Läkö läämäsjön puurit pahpat vai kirkostallan läämäsjön ämpö teko kaitus äsi?
1: No, hauta mun tien vasti. Mun haali on muistari tänne, että tälle kun millimme johti saamme, että millimme joudimme te pikaisi kässorohkan. Ja tie häikkit, tälle tielle vidallekin kohtis, osumtsuudilla vidallekin kohtireis. Te mun muistan tästä kässorohkamme, että sammi suunnan, te finnimi suunnan tälle kohtsadekin. Laavi tuolla, että tässä ukseella vasta oppi slakteria. No ja tämän slakteria liikki läikohan.
0: Ja kukku ledat?
1: Tämä just mamukalkan lohka kaskalle leuttana ja aisaroivi. Tämä kuule tätä johkaa pohtaa ja täältä kalli reultaan.
0: Mutta kessa urhakas?
1: Ja kessa urhakas oli pikasta. No. Ja mulla on tien muistit, että lävi pohtit viiliin, kun kiitä koulutukennusta, että käsi johkaa mitä. Ja mun aina on tullut kovaa, että hui olu ollut mulle omastoppe. Ja mikä olen oktamanna, mä olin skaagista, millä oli saareni teki. On mä ja tämä oli mun muistan tämän kohta. Ja ferehtelemme jo vidallukin kohti, vidallukin kolma virrasit. Teikko virrasit mun orun muistimme.
0: Leikko tie oudal te väike?
1: Kala tie leivarra muhtina ja kihoutal.
0: Leikot.
2: Joo, ei ja TV kovel.
0: Mutta radio leikki.
1: Ei lämme lalakki radio.
0: Oi ja nuu. No. Mutta leikot taat vaikkuvan, että äänet ol mutta servet, taitaa tjokkamiita.
1: No mun mielestä oli jälleen, että mun pisana muistui viina, kun mun maana, mun lemmas viitakulla jahkaisi ja mun muistan tässä, että mun hirveän himaista olen, kun ei ollut mun tähtä. Ja vuodet täällekin, saaren itäkille holkku päälle, nämä olemme tjohkai holkku päälle ja saaren itäkille tullut saaren itäkille. Eikä vistis, mutta tässä holkku päälle.
0: Läikö tälle nuu, että olemme kallakaan tjohkat hui jaska? Ja ikke bässä manna orkkos ja i bässä liska dit. Opana sige.
2: Nä kallan tils minni vattis tolla. Tän nu jaska kalmo. Nu ko maana jo lähke. Tätä kyl kisali ja haali di hoitni ja. Ja kanski hu maa muhtin saakait. Mutta vielä tiellä juokka, mille hirmat olu teko reuntande, tämä näkki ektoi. Tällä kun me maana jo pääsimme maana sotnaamiskuulla, vuostasklaasarajis kuilika jo hujouluna. Ja maanka trinna vel pajaskuului, se me vaatsimme sotnaamiskuulla. Ja tietysti pisanan, kun mun lohkin taas, että maana ja maana ei vai muille pisananda. Ja teinä lähti maana, että kämpun tjallajuvun kittaa, millä saa.
0: Joo.
2: Ja tjallakalla on vähän sitten kuin tjallikijuvu. Saare noulomain. Mä lähti tuskan tjallaka ja saatte tjallikita.
0: Mutta leikot maana ide adhahti. Talle.
2: Joo.
0: Tuon itmedit.
2: No, kun vuodus alkaa sotnaamiskuulla ohpuu kansakohti. Tätä pohtaa vuodus.
0: Joo.
2: Ja minä vel erää tarpeen.
0: No.
1: Joo. Tälle tuohta leimistä ja sotnaamiskuulle kirvainjoita.
0: Joo.
1: No. Ja mun toivon tänä, että voisiko miehdä, että tämän nuoran vuoden äikki selämmäs. No hirvammat, jäänne joon, mun kalkan lohti, tämän ristaras vuhti, mutta mille koski aala hjurtsen tämän pirra.
0: Joo, tämä tjovu meiltä.
1: Tämä tjovu meiltä.
0: Mutta minusta okta järjeltä, koska teitte stora tjokka meitä, ja smava meitä. att man namn den att jaska tjockat. Ja. Men just det här lite liska hos ett bilder. Läggat att sorga hatt i mäna i.
1: Mun takan muistan hui puoresti liikkuus, että mulle läävi niin, että ahku meiltä, niin meiltä hui täyjä mä näkuu kirjakkuun, en maa, että sillä on kirjakkuempo. Kanske kohta oikea siis. No ja tälläkin, tämä mallekin suodin jäädä mannaan, ja niin issuras tulee kiihtyvä suhto, älä ei raafi. Ja tämä läävi, että hui täyjä, erinomaisesti, kun olet kirjakkuusta lohkamat. Tätä nyoisko ja kiihtäli himmillä. Ja tämä oli hirmustuora takuut, että itse asiassa, että millä saat siis päässä kiihtiä, millä missä raafi minun riikas. No ja tämä ei mun muista maana vuosi. Tämä oli aina, että mikä maana, että mun kun tälle läpimästä nää huforun vissaras vai Nikola. Mua kun juhikun oli onnaks, mutta oli itseasiassa porin juhikun ja kiisteli himmillä.
2: Joo. Mä lävin nubi sotnappiskuulla tullin, tuli me huijakka. Mä pohtanut jotain lihkausi, kun saarni kullaa. Ja on mun juttaus, niin läkkä limas, kun taas saarni, mutta läkkä jopa vuudulot. Ei kellen takkara, mä ajattelin, että sahtekan norta olo, mutta älikkä välillä. Voi napoodi teitä takkara, että ei sahtaan styyrätä niin. Teillä on ferehti ja pärä sotjaalita voina manja.
1: Tai auktatin ka minun munille just tänne sotnaveskuulokta vuodessa pisanan, että älikkä, että heillen yttäänä petakuukat. Mutta tämä olikin hui tsehpi, mikki jo muisteli piippali historiaa.
2: Joo,
1: joo. Tämä oli, kun otti Israelissa lihkausa vaimui maanäjä, huomain mikuläimet. Eli mä en mie porrata. Mun mielestä mun on ees aina kirkkuusisku pel barakan patti njäljelohiakin. No, että kun mun täällä aina ja Jortsen sotnabeskoulun mieltä, täällä nuu, että sotnabeskoulu erinomaiset. Tämä valta, tälle rahkat on karvissa plana, mohtakallikin tahka. Ja mun kasilukan takoutsu, että pohti kröllän ja tiedä manin tälle pohti eri. Mutta tälle muhtina mä näkyy, että tämän vuokimielde tahka, että maan asiat, maan intresseitä maita, kuljetan ihmisaani virraan.
0: Nej, joo. Joo, ja det är samma guldet. Det här råftlåten resa detta kirkulars älgen, man ser vi gott älgen. Lär man sån orit pahpat ja att ålbundet asalastan kirkostalla mitta.
2: Ja.
0: Vad syns?
2: No, man går in till att lära lukkara särvekotti orro lär man nanus. Ja tuolla hän le ihmillä saa. Ja täällä tämä horkka teko tjuvun viitas, että teitä mannis pohtii. Kun lähtee, kun puhtaa takkar saaret niitä äkki. Täällä hieman kuulalla on täällä puhtaa ja saaret niitä. Teitä tjuakka niikkel kirkkuin vielä on. Mutta tämä on jäädälle nuotte. Eillä nuo ollut, kun mä pohti kirkkuskullaan saari. Mutta täällä edeskellä vaihkuus. Onnellä nukuroftus, ne on se TV-doppetus, se raatio, kun kuullaan ihmillä saan. Olen miha ollut. Ja euro, se saattaa arvoa olikin särvivuota tuolla kirkkuun. Kun on just tätä särvivuota, tätä lääkemiä. Me oro de covaido me de como la venga actually jo que choca yo quiero coima ya mi loca postela ya sala ma kirgi laulu salme mutte de heile tele hunnon empo ja empo engañemos a que heilsha era mantolo po po
0: Joo.
2: Ja no. tämä horro da hodda aikki, millä vaihkuhan taas.
0: No, että mut mikä ajattu tämän tollosäikin rohtlotta, näkö väylös.
2: Tämä verhti on minä oppilä patin.
0: No.
2: Saatte hiedäs enkelit.
0: No, että jää, mutta ennen logo meradussa takka, että se on radis.
2: Ei.
1: No mun kalle erittäin tämän pohon vähän historiaa, kun mun muistuu meiltä läpi ja autolla saikki saaren olemaan, että mä ne tollette vesolohkani. Ja taas oli nuo, että tai vesolohkani ei halua, että kuulaa ehkä jäänmällä tsehinnät. Ja kun oli lohkan tollu ja nauhta viesusta, että halikin tyyski huomana, kun olisi nuppäykalka tuolla lohkana. No ja tästä hommasta sitten kauneen holkusta ja kalassa on sahtavalle nuppahavaa. Ja, no ja oli tietysti okta huipurvuohkimäin, mulla on taljurtsiit. Että oli iätsiä, että mä olen lohkani sille, että iätsiä merren ja tässä saari niitäkin kun ohtaisi tämän tahkan.
0: Mm.
1: Ja muuten muistan tietysti tänne, että kun missä oli käsissä, että te pohtitte saamen misuun olemaan, mä ei varra. Tämä olikin varra saamen misuun olemaan. Maat siellä, että täällä ei aallot. Ja oikein mun muistan huipuudesta, eli Junon Nilsson. Täällä oli vaan sitä, että täällä oli meiltä maatis ja muisteli taas. Ja ei kun kirkkuus tuolla shakkan mä sain. Ja täällä oli käsissä koudi ja joo, ja täällä oli joskin tänne, että läkö veura saan jo ihan ne piemunuosa ja tahti päässä rähköti piemunuja just tarpa suuja. Ja mun toivon, että kun mun tämän maan rohtoluottaa naika ja mun en ole, kun mun laukaan pätin jäljellä heikki kirkkuun ja mun tiedän tämän taapalais kirkkuun olemme pohti kirkkuun, kun on pahpa kirkkuun. Tämän kalle mun aina, että hui olu reutan. Mutta tämän verran lohka melko koskaan maatsi. Tällä kun nuo, että piras olemot maatsi lähtevät. Tämä lähtevät piras sitten jäljellä 50% mä pohti kirkkuun, kun pahva kirkkuun maatsi. Ja mun mielestä, että tänne norkkaa kirkkosökninga vuotsitaan tälle huipurde jäljellä 50%. Ja tässä tuota, että mislä on ollut leimilohka, tällä on viisotna päivilohkana. Ja monen hui olu imaista tällä, mannetaan aikä, ei saattaa olla, mutta tämä ei mana lohka niitä. Mun on niin sokkata, että me ei mana lohka niitä. Ja mun tiedän tietysti tänne, että monen hui olu eräkuului mannaamme just sotna päivillä. Ja toi, mun toivon on herää ollut myöskin semmoinen, että miettää. Vi prioriterar sig mana i hoktabellen i lockarna ja mående vidare.
0: Mm. No, mutta det vi för det tackat nog att lämmet att i min aktie är sån stevre båt ja som för det min lejd att jag ska bete ut och ska då så att du allat ja det går eget båt det skedde enet hallo mitt i min aktie sån sadde olmo trais att vad skulle dit nu att det har ju mellan gett vars eget misstal att det sätter så Jörgen lite fast av det går med dagbot
2: och jag kan att ta polla kalendakar veiki mates vi att det sova ja herra kyllä kan lohkana att i såna ikkodan tocki. Se on heikko dientoakki, josta vel suovastake, josta veli puolike tollan. Tätä heikko kalle, tämän tumme kosake. No, että nämä frittuissa saavuja ja vuoriti, kalatta lassani kirkkujen ei pohtimme.
1: Tämä oli vähän pajasta, kun mä en äsken lohkin tämän joutallisen lohkaan vuunkin. Tämä ehkä maat se on ollut mahdollinen haaliin ja kauhtilla luku alkuun. tällä näette ei kuin kirjoitussa tällä sotna belohkanit ja tällä pahpatsi peroskajoilut vie servetä radioaudia ta si podiasta mie valti mehere hohta lanja milien servekotti lanjas mai mi tanin gohcho vital tan lanja ja ta shat istora setti no ja na ko ole jo ana gelavi mielle mistä hoive sare ni vegge da lavi lohka tana tele hoi pore kom i da spessa tolla lohka nihte motali metyskin uotelke tali tapalas kohta ikke tolla lohka ni pei
0: joo
1: no mote bohti tyske olla olo mahali dit mikala ka pora di kaska pei hoita ko volki lohka na tolla tai na merri dit munjelis ja tässä ilin juona ajeno aipasen aipasa oktoivilist mutta ta tie fungeri no kohka ko tätä njelis tän no kohka ko juona ja eli ja andesara
0: Joo.
1: No, että mun työskillen hui auhtaa Eivillistänä, että heille minä olen muu tuokin tänä, että muu mikäläkä hoitsi olen muu tuokka niitä. Auhtalaakin meiltä saattanut majan, majilmäällä se kehtää. Joo, mikäläkä siinä kanski vuorot johonkin vahkuu tietiä, että tälle lohkan. No, kun auta märkä tehty, pelaa kahta tehdä, niin kun aina ikkä tähkin Facebookka.
0: Joo, ja mun jakkan tälle huipuuri, että mi huppumattaa pidä, että saada saakka olmuit kaskas, että le maussulas ja tarpaslas mitkä, mitä tarpaslasit ihminen saani.
2: Joo, ja mistä lämmästä jos hautalla saikki me faalalta, nuku fritjakiro.
0: Joo.
2: Mä si takkar syksytyä me maat, kun salavi puhti faalti ja Ja doppeli rapaa uksa saaret ne olopäin. Ja ne laavii juankani tohkoa. Ja mun mielestä leikki tämä hui miellä kiinti vaatsa, kun tämä hillen kirkkuusta lii doppeli tekota pruhtusta.
0: Muista päätti, kun sulle alkohuvuita, että fritja kirkkuusta suunnan doppeli. Vaatsa maatsis.
1: Takal pohdi manjel soodi, että mie... Mi mai mielti me kohti syksty va.
2: Joo.
1: Kun mun liikin varra kausi jahkas. Mun muistan tässä, kun mun sen tohku syksty va ja misli jo psyykkipleijar. Teessä sitten nukun milään. Ja tällä lailla tänä ikki Kristian Fjällä mi leipästi raden maatista suomassa ja soemit. No, että mun toivonta oli alkukehtiön vidalla lopuksi. Ja tapahtui, että missä aistuntan leimaa hui, takara pori johkidan päihki. Tälle tahaa, että tolle nuko automerkka tihti olla vielä ruohta. Hirmat johkan mä sait oppia, lohku laavia pohti nuorat, oihkumakkarat. No, ja tälle hui äärenomasti, että. Mutta tämä pohti ne hollaa, kun tahtan frikäkirjoittamme ja tähän liikkeen aini heräläkki tai niin ruhtaa viktikemmas. Ja nuppille jos ketänä, että tähän taisi vaan ketänä ruhtaa oli viktikemmas, mutta suohkan me, että älki kehtsä heräällä tjoutu sitä, että kaunat takar doktorkontoreja pohtia. Tätä noukailua palasi.
0: Nå gett lämmer sån att gjorde hejjet upp Fridja kirkos.
1: Nå lite då den mun lakten Christian Fjälla mig mun mosten var så jag li norsätta. Kopsa kan ha allt as mun kopsa kan männilöinen allt as. Mut Christian Fjälla kan leja men jag var alle norsätta mitt.
2: Men jag måste ju ska hjärtru jäver.
1: Nå den kan lämmer mosten mig.
2: Med alka.
1: No.
2: Ja då. Ja det li. Tässä
1: liitä karralla kanakkuun. No, nuo lääkyllä. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Raakel, sester Marikit. Marikit oli ikäni pestiiri. Tehko kaustilla lukuraitti varre. Eikö sanota lentä?
2: Tämä ei munen kullaan järjestyy jäävärä pirraan. No. Eli muhtun parinimille joikamme loppe maate kiilis. Ja se joikkata vähän. Ja jatru jää vielä kulajan. Ja alki jorvuhta saa. Alal joikka panne.
0: Ja nuu.
2: Joo. Ei ole huokas joikka.
0: Ja nuu. Joo. Jo ja manneliga lämmarsson var manneliga hejti hova 60 av Fredrik Kirkhovs lämmarsson Leif Halso så jag så är mitt.
1: Nej vet
0: alla man kan jag.
1: Ta Halso så går slicka där på manne mo samma bestyrig.
2: Nej jo.
0: Och ja, bestyrig. Ja just det.
2: Och ta bara kod till Herman Boxo så kort. Så lägga mitt uppe. Lägga då alla några i.
0: No.
2: Chankan.
0: Jo. Nå måste det är samma guld att jag misslyfte mitt allo ära med inte ihop med att jag dollar sig i bidra. Jag missat ditt där loppa hitta en oasi. Av det går det med att slä Jody Bias där.
2: Nej, jag var hon. Är mig att vara jag tog samman med sjungna mille lävars när nu tar jag. Ristala själlimi.
0: Jo.
2: Tälle tuoda ei vaan tätä nolu. Ja tälle mannaan tuotteri melti ja mehti sada.
0: Joo.
2: Ja ei kälän skuuttera tällekin joikka. Vaan pehikunta joikki.
0: No.
2: Joo.
0: Joo.
2: Ja takko poktille holu tahpohu saamalle. Tämän asian apäivi kuin hujallikin.
1: Joo, sitä
2: muistan. Joo.
0: Mi bitja särkistal ja mi voinna siis vähäs ja ologi ihtu tai tiedä juoptu stassatsi.
2: Ortikis.
0: Ootu lohka, te liittyy tuolku sai fettimästä lohka. Ja te liittyy te ära aiki ja ära ilmis orrut, missä aips ära dilli täl, mutta jos me liftimme sahtan varavaldit tai arvut ja varavaldit tai salma ja tai huogit kaunalit viestoin tjokkelmastoukus rohkosviestus kirkus ja laulut ja ohtas ipmillä maitun ja suu kiihti ja ipmillä saani kullat. Mä kan de adda nu ollu ja de liftimme sahtan adda te huistora voinnilas Oudonemmi, ja tälle Kristus kiitän tahka, Jeesus Kristus, min kristas vuotta lään nuu rikkis ja anna mitkille miha ämpukoo mi daivut. Itusse poinne latsat, mutta maittai olles ällimi ja kulttuuri latsat. Ja muu päällistän laukan, että puoporimus säilyhenki saamikulttuuri lää min saamikristallas arpit. Ja kiihtu tämän kuktui ja me kuulla hämpu pas ämnet maatsepirra pahta häve, elle tärman.
3: Programmet är producerat av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning för lokale programproduktioner. Du hørte Inger Anna Gaup Gustad og Bjarne Gustad som var programledere. Musikken spilt inn av Tone Andersen og Rikard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

Goib mille mu melde, de maske bala in. Mun mahtan rohkus pokte, buut patjel herralet. Goib mille mu bellus ja ahtsi rahkis mu. De sahtan ja suvehka i veje sorpmet mu. Tän tuostan rohkaat selki, tän teidän osku siis. Atip millalmi riikas, imuaris munjelet. Son rähkis muu ja duarjal, puot käino tagainan. Son duschat puot tai paruimat, njellat vikket muu. Talat ni maassa luot. Tänle Kristus kevsinis, muu sielu rafis voinnat suur ossa suojisis. Ta sielin mun len kaunan i altan mihkelet, muu bestan Jeesus tiitti muu ipmil rähkistä. Muu Jeesus le muu gutni son arpmon chinat muu. Voi muhtu, jos muu besti hiilifche Jeesusan. Te ipmil oudi ihti ten gosse dostashe. Voi muhtu, muari ahpai mun vutsut ferteshin. Muu Jeesusan lesih, kun muu velki eret ish. Ja suttu tolvait passan muus eret varainis. Mun osku bokte vatsun sus tuarvo altsessan. Mun ballattalin tarpas vel suttu tuomuske. Ko vai mun palloi shadda, ko mun len morrasis. Te passi voikna suohka mu outas sistanis. Ja ipmil outti luaittas mu outas tjorvo min. Son pelus muu suhoutas ja suovat ähtsin muu. Son jende ees muu sielu ja tuolastan muu siis. A tippil ees muu gulla ja mänäs vehketain. Son sai mun jerahka suu hervas alma siis. O vare alt mai kvarnjut mun farkka pesasin. Mu vaimon sakka illut ja raamit ipmila, ja lavlu sutne kihtus suarpmu soptas tal. Tappiäiväs mi mu mottjat lebestän Jeesusan.